سمجھ لینا ڈلا ہے، کوئی تکلیف ہے شریر دے اندر جو آلس کر رہے ہیں؟ پرانے بزرگ کہندے ہوندے سن، آلس جیہا روگ نہ جاپے جگ وچ ہور، اوگن سکھے آلسی بن اپنا ہی چور۔ جیڑا بندہ اٹھ کے کام کرن نو اتشاہ نہیں نہ رکھدا، سمجھ لینا اودے شریر چ کوئی کسر ہے۔ شریر نو کوئی دکھ ہوئے گا، اندر پڑ رہا ہوئے گا روگ جیڑا سامنے نہیں آیا، ڈائگنوز نہیں ہویا، لیکن اندر کوئی گل ہے جیڑی اٹھن نہیں پی دیندی، جیڑی اتشاہ دے راہ چ رکاوٹ بنی ہوئی۔ اسی طرح من دی بھی اوستھا ہے، من جے باڑی وال نہ لگدا ہوئے، بھگتی وال نہ لگدا، سمجھ لینا اینوں کوئی روگ ہے یا کام ہے یا کرودھ ہے، کوئی نہ کوئی روگ ڈاڈا لگا ہے جڑا چنگے پاسے نہیں لگدا۔ برے پاسے دیاں گلاں کرن والا من روگی ہے، چنگے پاسے دی گل سوچن والا من اروگ ہے، پروپکار تے سیوا دی گل اروگ من سوچے گا، لوب دی گل موہ دی گل وکاری من سوچے گا، روگی من تے آلسی من سوچے گا۔ اور تسی ویکھو بندہ کسے کام وچ لگا ہوئے نا، جیڑا کام انہوں پاؤندا نہ ہو، وہ دے کولوں زبردستی کرایا جا رہا ہوئے یا انہوں زبردستی کرنا پی رہا ہوئے، چاہے وپار ہوئے چاہے وگار ہوئے، کسے افسر دے ادھین کوئی کام کرنا پی رہا ہے یا کسے بھائی چارے دے اصولوں نو سامنے رکھدیا، مریادا نو سامنے رکھدیا بندھن بن کے کوئی کام کرنا پی رہا ہے۔ ویسے مہاراج نے اس سبند ایسا بھی کیا ہے، بدا چٹی جو پھرے نہ گن نہ اپکار۔ جیڑا بندہ کام نو بہت دکھی ہو کے کردا ہے نا، شوق نال خوشی نال نہیں کردا، اوہدا کوئی لابھ نہیں ہوندا، بوجھ بن جاندا ہے، ایہو جہا کام کر کے بندہ تھک جاندا ہے۔ ایہو جہا کام بندے نو کہیے نا 2 کلومیٹر تے جا کے آ جا، انہیں چ تھک جائے گا، کیونکہ ایک قدم من من دا بوجھل ہو جائے گا، کام تے چت نہیں نہ کرتا، ان منے من نال کام کیتا ہویا تھکاوٹ پیدا کرے۔ تے جے اوہی بندے نو کہو آؤ سیر کر آئیے، وہ 10-15 کلومیٹر تر پھر کے آ جاتا ہے راضی بازی، بڑا خوش چڑھدیاں کلاں وچ، انہیں کیوں نہیں تھکایا؟ کیونکہ وہ چار نال کیتا ہویا کام۔ اسی طرح ہی جدوں بندہ بھگتی والے پاسے لگدا ہے نا، لگے چت پرسن چت نال، من نو منا کے لگے، جدو ادھر لگتا ہے تو پرسنتا ودھدی، کھیڑا ودھدا ہے۔ لیکن دوجے پاسے کام کرودھ لوبھ موہ ہنکار والے پاسے یا ہور چنتا تے پھرنیاں والے پاسیوں من تھک جاندا ہے، ہمب جاندا ہے، روگی ہو جاندا ہے۔ جدو من اس پاسے نہ لگتا ہوئے، اس من دے روگ نو پچھانن دی کوشش کرنی۔ دھن گرو نانک دے بارے چ باپ چنتت ہو گیا سی، یہ بھجدا نٹھدا نہیں کھیڈدا نہیں، کیونکہ جد بھی کوئی بچہ یا سیاح اٹھ کے ترتا پھردا نہیں، وہ بارے فکر لگ جاتا ہے، کوئی تکلیف رہے دے روگ ہے کوئی، اس باہ جا کے ڈاکٹر دے ہاتھ فڑا دینے، ویکھو مہاراج انہوں کی تکلیف ہے، یہ جیون وچ جین دا اتشاہ کیوں نہیں؟ اسی طرح جدو من چ پر اپکار دی سیوا دی گل نہ آؤں ہوے، من دے سبند چ فورن گرو کولو آ کے پوچھو بادشاہ ویکھو انہوں کی تکلیف ہے، یہ بھگتی دی سیوا دی نتنیم دی گل سوچن لگیا گھبراندا کیوں؟ یہ روگی ہو گیا من۔ ایتھے صاحب کہندے نے مینوں ایسا ادم تیرے در تو بخشش ہویا، صاحب پنچم پاتشاہ دا شبد بلاول راگ دا، کہندے نے مالک تیرے در تو مینوں ایسا ادم بخشش ہویا جس ادم دے صدقہ وچار پورن ہو گئی، اپکار دی گل سوچ دی، سیوا دی گل سوچ دی، سمرن دی گل کردیاں کردیاں تیرا نام جپدیاں جپدیاں وچار سمپورن مکمل ہو گئی، جب جب نام گوبند کا پورن بیچار۔ پہلی دکھ ہے ادم کرت آنند بھیا سمرت سکھ سار، تیرا بخشیا ادم دھارن کر کے جیون آنند نال کھیڑے نال پر گیا۔ یہ سچ کر کے جاننا امرت ویلے جاگن والا بندہ جڑا ہے انہوں اسی ادمی کہنے، تے جڑا آرام نال 8 بجے تک پیار ہوئے سمجھ لاؤ بھی اسی بھی کہہ دینے یہ آلسی۔ انہاں دوہاں دے جیون چ کی، جیڑا بندہ دیر نال اٹھدا وہ سمجھدا اپنی مرضی نال اٹھے، لیکن وہ کھیڑا نہیں لے سکتا، آنند نہیں لے سکتا، سارا دن وہ سستی دے ادھین رہے گا۔ جیڑا بندہ امرت ویلے جاگدا ہے، اشنان کردا ہے، باڑی پڑھدا ہے، شریر تے من نوں تھوڑا جہا کھول لیندا ہے،
وہ سارا دن کھڑیا رہتا ہے. وہ جد گل کرے گا مسکرا کے کرے گا, جد گل کرے گا سربت دے بھلے دی کرے گا. تے کھجیا ہوا بندہ آلس دا مارے ہے بندہ ہمیشہ یہ کرے گا میں کس دا نقصان کیویں کر سکنا, پاوے مینوں آپ نوں فائدہ ہوے یا نہ, کس دا کچھ وگاڑا تے کیویں وگاڑا. ایرکھا کرے گا, نندیا کرے گا, دشتائی کرے گا. آلسی بندے کو چنگیائی دی آس نہ کرنا, تے ادمی بندے کو برائی دی آس بھی نہ کرنا. جیڑا بندہ ادمی ہے صاحب کہتے ہیں ادم کر دیا جیون چ آنند آ گیا, لوکاں واسطے بھی آنند دین والے ہو گئے. سمرت سکھ سار, سمردیاں سمردیاں سکھاں دا پرم سکھ پرابت ہو گیا. جپ جپ نام گوبند کا پورن بیچار, گوبند دا نام جپدیاں جپدیاں عقل پوری ہو گئی, مکمل ہو گئی. چرن کمل گر کے جپت ہر جپ ہو جیواں, ہن تا یہ جی کردا ہے کہ اس طرح ہی چلتا رہے کم. گرو کے چرن کمل ہردے چ وستے رہ, واگرو واگرو جپتا رہا. پار برہم آراد تے مکھ امرت پیواں, واہگرو اکال پرخ دے نام دی ارادنا کردیا ہویا. زہر تو بچ کے, وشے وکاراں تو بچ کے, بانی دا تے نام دا امرت پیندیا جیون بتیت ہو. جیڑا بندہ اس طرح ترتا ہے نا, جی جنت سب سکھ بسے, سب کہ من لوچ, آلا دوالا پروار سجن متر سارے راضی ہوندے, سارے نو سکھ ملتا اس بندے کولوں جیڑا اس طرح جیندا. سارے دے جیون وچ جیون دا اتشاہ پر جاندا ہے, لوچا پر جاندی ہے, سب کہ من لوچ. تے او سارے جنے پر اپکار نت چتوتے نہ ہی کچھ پوچھ, انہاں دے جیون وچ برائی نہیں آؤں دی بلکہ سیوا دے پر اپکار دی گل سوچی جاندی ہے, پر اپکار نت چتوتے. اور اے ہو جائے لوگ جتھے وستے ہونا صاحب پنچم پاتشاہ کہندے نے تن سو تھان بسنت تن, او تھان بھی تن ہے, اتھو دے وسن والے بھی تن نے. جے جپیا نام کتھا کیرتن ہر ات کہنا سکھ سہج بشرام, جتھے کتھا کیرتن تے رب دی گل چلدی ہے اوتھے سکھ سہج تے چین دی گل ہے, سکھ سہج بشرام. تے منگ کیتی ہے من تے کدے نہ بیسرے اناتھ کو ناتھ, نانک پرب شرناگتی جان کے سب کچھ ہاتھ. اب آرمب شبد پڑھیا نا, ادم کیا کرایا آرمب رچایا, میں ادم کیتا مالک واہگرو توں کرایا, تیرے کراؤن تے میرا ادم ہویا. نام جپے جپ جیونا گر منتر درڑایا, سدگرو نے ایسا سونا منتر دیتا جس نو جپ جپ کے جیندے آنند پر رہے. پائے پرہ ستگرو کے جن پرم بدارے آ, کر کرپا پرب اپنی سچ ساج سوارے آ, جس نے میری زندگی سوار کے رکھ دیتی, میں اوہدے چرنا وچ لوٹ پوٹ ہوندا رہاں. پائے پرہ ستگرو کے جن نے میرے من دی دودھا مٹا کے پرم مٹا کے مینو سوار دیتا ہے, ساج دیتا ہے. کر گئے لینے اپنے سچ حکم رضائی, اپنی رضا وچ ہی اپنی پرسنتا وچ ہی باہ پھڑ کے آلس دے روگ وچوں کڈ لے. جو پرب دتی دات سا پورن وڈیائی, یہ تو وڈی وڈیائی ہور کی ہو سکتی جیڑی میرے مالک نے بخشش کیتی. اپنی وڈیائیاں دی کیڑی قیمت ہے, جو مالک نے وڈیائی دتی ہے ادمی ہون دی, گرمکھ ہون دی, ستسنگی ہون دی, بھگت ہون دی, یہ دے نال دی وڈیائی ہور کی ہو سکے. سدا سدا گن گائی ہیں گاؤں نے وہ لوگ جنہاں تے صاحب دی رحمت ہوئی. جب نام مراری نیم نبھاؤ ستگرو, اصول نیم کہندے نے اصول نوں, با اصول زندگی نیم بد جیون گرو دی کرپا نال نبھدا چلیا جا رہا. نیم نبھاؤ ستگرو پرب کرپا تہاری, نام تن گن گاؤں ہن تاں میں گاؤں دا چلا جاواں تے سب تو وڈی کھٹی کھٹدا چلا جاواں. لاب پورے گر دتا ونجارے سنت نانکا پرب شاہ امتا, پربھو شاہ دے دوارے دے اے سنت جان جو اصل وپار کرن والے نے, اس ادم دے صدقہ اے بہت ہی کھٹی کھٹ جاندے. تن گرو نانک اس ویلے روہیل کھنڈ گئے نے نا, صاحب وک گئے, غلام ہو کے وک گئے. تے جس بندے نے خریدیا سی نا انہیں آ کے سمجھا دتا, کہن لگا غلام آ کاری تے اس گھر وچ کر دے سارے کام جو بیگم آکھیو تو کرنے. تن گرو نانک سر نوا کے کہتا جی حضور, مال ڈنگر دا ویڑے پاڑے دا آلے دوالے دا سارا کام تو سامنا, میری مٹھی چاپی تے سیوا بھی تو کرنی. صاحب نے جی حضور کہہ دیتا. سویرے تڑکے پانی گرم کر کے مینوں نہونا ہی. جی حضور. وہ بڑا خوش ہے, کیسا غلام ملیا, کیسا اصیل ہے, کیسا آگیا کار ہے. رات بیتی امرت ویلا آیا, انہیں آواز ماری, غلام پانی لے کے آ نہاواں گا.